šamet pilnat. În praștnă mă sună, cum doar într-un fond. Tranzistorias i proiele, dizes, câte instante pra mudar. Deixa as sombras, incertezas, e partes, sem nunca me levar. E de repente, um mar sozinho, ninguém na mar